Masiha chon CKLB hua on din sa se go sa kha ga shen her ku hi ku in tu sin mene ke hua on il telen ko tse Mary Tetsu he e wa hua on ku din sa se wer ku hi ku ka pa me ko tse Louis Uti he e wa hua on ko Taisa zon ta de guhien de chuh ta gomun guz e go de sore de ha ke guh de go. Yad a da wun den da e go ke guh de ga.